Varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: One of the anthems of the summer.
2: Let's go!
3: Det sommer på MP3.
4: God sommer!
3: MP3.

fra Bergen og resten av verden har han tatt over. Det Kygo og Ava Max sin Whatever. Head and Heart er låta til Joel Corey og MNEK. Først ut av så er det Marcus og Martinus og deres How You Know.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Og god onsdag, det her Frida og Sverre I Kjapt Oppdatert.
1: YouTube har inngått en hemmelig avtale med en 16-åring som mener at selskapet hadde skadet den mentale helsa hans.
2: Og I dag og utover uka så blir det skikkelig varmt flere plasser I landet, for nå treffer en hetebølge sør I Norge.
1: I tillegg starter festivalen Tons of Rock I dag, og du kan høre mer om alt dette I dagens episode av Kjapt Oppdatert.
2: Og den finner du som alltid I appen NRK Radio.

synger han da Jerusa Amara her på MP3. Vi skal til Ariana Grande, and it's no tears left to cry, rett før klokken blir syv. Først ut av Bruno Mars og Austin Mills. You

0: På MP3.
1: Det blir både 21 Pilots sin Heaton, så ikke minst Shakira sin Waka Waka på MP3. Først ut da, en liten nyhetsoppdatering.
2: Det handler om skjerm og psykisk helse.
0: Sverre Lilleeng.
2: YouTube har inngått en hemmelig avtale med en 16-åring som mener selskapet har skadet den mentale helsa hans. Gutten og foreldrene hans har nemlig saksøkt YouTube, Meta, Snap og TikTok i Kalifornien for det her, skriver Reuters. 16-åringen sier han startet å bruke sosiale medier da han var rundt 8 år. Han skal ha blitt avhengig, begynt å slite med søvn og slitt med depresjon og angst, forteller reporter Frida Ravna Rømo.
3: Det her er en av mange rettssaker i USA mot selskapene bak plattformen. Men eksperter er uenige om du faktisk blir avhengig av å bruke sosiale medier, selv om de kan være laget for at du skal bruke så mye tid der som mulig.
2: Google, som eier YouTube, sier at målet deres er å lage produkter som er tilpasset alderen til brukeren. Rettssaken mot de andre selskapene skal starte 27. juli. I dag starter en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Der er det meldt temperaturer opp mot 29 grader, og utover uka så kan det bli over 30 grader. Det ser ut som folk i Telemark får det varmest. I det siste har en hetebølge varmet opp Europa, og nå kommer varmen også til Norge. Og med så høye temperaturer så er det ikke like enkelt for alle å ta vare på seg selv, og derfor oppfordrer Thea Holten i Røde Kors alle til å ta et ekstra besøk innom eldre mennesker i varmen.
4: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
2: Det er fortsatt fare for streik i SAS. Gjennom hele natta har det blitt forhandlet om lønn og arbeidsvilkår. Om ikke fagforeningene og organisasjonen til flyselskapet blir enige, så kan flere hundre kabinansatte bli tatt ut i streik i dag. Det vil igjen føre til trøbbel i flytrafikken. Og fristen for å bli enige gikk egentlig ut ved midnatt. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleeng.
0: Og alltid der du er
5: i appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
1: Tjena, det er da meg, og vi henger fortsatt sammen frem til klokken blir 9 denne onsdags morgen. Vi hører straks som lovet fra blant andre Shakira, Emma Sandbakken og ikke minst Major Leza. Først ut av Heaton's 21 Pilots. Yeah.

Hiten sa låten til 21 Pilots. Vi skal inn I litt sånn VM-stemning akkurat nå. Shakira hennes Waka Waka This Time for Africa kommer over akkurat nå, så vi skal gjøre med Emma Stenbakken og Sunne Bo, og deres alle vil til himmelen om cirka 3 minutter.

Det er at han fikk sitt store gjennombrudd under, hva skal man si, skamsesongen, når han var med i, var det andre eller tredje sesong, for en låt og for, ja, det er litt sånn minne å tenke tilbake på den tiden der med skam og sommer og sol og fest og VG-lista, og det ene og det andre. Smørblomst er låta til Golf, den får de 3,5 minutter, og så er det Sia sin Chandelier først ut da.

Synger favorittartisten vår Ylva Maskulin her I endelig morgen denne onsdags morgen. Vi skal straks høre Sara Larsson sin On My Love. Aller først ut her lyden av Clean Bandit og Julia Michaels og deres nydelige I Miss

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Og god onsdag, det her Frida og Sverre i Kjapt Oppdatert.
1: YouTube har inngått en hemmelig avtale med en 16-åring som mener at selskapet hadde skadet den mentale helsa hans.
2: Og i dag og utover uka så blir det skikkelig varmt flere plasser i landet, for nå treffer en hetebølge sør i Norge.
1: I tillegg starter festivalen Tons of Rock i dag, og du kan høre mer om alt dette i dagens episode av Kjapt Oppdatert.
2: Og den finner du som alltid i appen NRK Radio.

Og en litt trist Wiz Khalifa, Charlie Puth sin See You Again fra godeste filmen om alle disse bilene, så er det helt stille for meg hva den heter. Skal finne frem navnet på filmen. Vi skal straks høre Myra sin hjerte i hånden først ut da.

Dyra hjerte I hånden på MP3 tidligere så hørte vi godeste låta til Wiz Khalifa og Charlie Puth sin See You Again og soundtracket den var fra var jo Fast and Furious en ganske så fet franchise movie så vet du det der fra First 7 det vel I 2015 kom den ut straks Mojo sin Lady Hear Me Tonight først ut så det lyden av godeste Cyrus, og dette her, de mer skikkelig sommerfølelse End of the World. Videre Symbiose under vann Orkenes undergrunn

Action Movie er låta til Symbiose under vann. Den 20. november i år så skjer noe på Spektrum. Da skal Marstein ha soloshow, og i dag klokken 12 så kommer billettene ut til den konserten, så vær klar og kjøp de om du keen på å se han. Nå får du undergrunn med Lenge leve, og så det Victor Nadina sammen med Kygo.

Singer av deg, Victor Nadin med Kygo. Sammen med Kygo her i Endelig Morgen fikk du låta Can't Get Enough. Lønn er låta din, Balenciaga, som får om tre min. Først ut da, så er det Piece of Your Heart, Medusa, Good Boys. Dette er MP3. God morgen til deg.

synger gutta I Balenciaga Money, more problems her I Endelig morgen skal vi høre Hagle så når jeg dør om 3,5 min og så videre skal vi til unge særingssyn Ariel først ut da Klassikeren

0: Ariel. En podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Og god onsdag, det her Frida og Sverre i Kjapt Oppdatert.
1: YouTube har inngått en hemmelig avtale med en 16-åring som mener at selskapet hadde skadet den mentale helsa hans.
2: Og i dag og utover uka så blir det skikkelig varmt flere plasser i landet, for nå treffer en hetebølge sør i Norge.
1: I tillegg starter festivalen Tons of Rock i dag, og du kan høre mer om alt dette i dagens episode av Kjapt Oppdatert.
2: Og den finner du som alltid i appen NRK Radio.

Bow og Alan Walker Alone. Altså, den låten her en skikkelig sånn MP3-klassiker som virkelig har vært med en god stund, like god nå som den gang. Vi skal straks høre Honey, den synger Levi, som har fått med seg Akon. Levi en DJ og ja, Pretty Boy, som har fått ganske stort navn på sosiale medier for å være ganske så sexy når han så bare DJ Dexa. Talentet det ikke noe tvil på. Hans låt kommer om 3,5 min, og så videre. Street Boys om cirka 6 minutters tid. Først ut, så skal vi grave litt I sommerkatalogen. When I met you in the summer, med godeste Calvin Harris. To my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Prins på shotta låta deres. Det Sweet Boys her I endelig morgen. Håper du våknet opp nå og griper dagen. Vi skal avslutte festen med meg I dag. Og så høres vi to igjen I morgen. Vi gjør det med Sara Larsson sin klassiker Lush Life. Og så håper du får en fantastisk

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Det handler om noe som heldigvis er ganske uvanlig.
0: Sverre Lilleeng.
2: Folk vet for lite om Münchhausen by proxy, og det gjør at mange av disse sakene ikke blir avdekket. Det mener rettspsykiater Pia Løvgren, som er ekspert på det her. Münchhausen by proxy er en form for medisinsk barnemishandling, der en omsorgsperson forfalsker eller påfører en unge sykdom. For noen år siden så anmeldte ei vi har valgt å kalle Camilla sin egen mamma for det her. Hun skal nemlig ha fått alt å tro at søstra til Camilla hadde en dødelig muskelsykdom.
3: Familien lever hun at hun var svært alvorlig sitt livstruende sykdom. Og det var noe, og en integrert del av vårt hverdagsliv, var jo det at vi ikke visste hvor lenge hun skulle leve.
2: Anmeldelsene mot mora ble henlagt fordi det hadde gått for lang tid siden det skjedde, og derfor har det ikke vært noen rettssak. Men det er sjelden at sånne saker blir oppdaget, og rettspsykiater Pia Løvgren sier at mye av grunnen til det kan være at helsevesenet ikke vet nok om temaet.
4: Vi har eksempler på at leger som har gjort det de internasjonale retningslinjene ber helsepersonell om å gjøre for å utrede mulige Münchhausen by proxy-saker, at de har blitt utsatt for å få advarsler fra helsetilsynet.
2: Flere av flygavgangene til SAS er innstilte på formiddagen i dag. De kabinene satt i SAS og organisasjonen NHO Luftfart megler fortsatt på overtid etter at fristen gikk ut i natt. De har snakket sammen hos Riksmegleren, og blir de ikke enige så går 700 ansatte ut i streik. Reporter Martin Fjørtroft følger forhandlingene hos Riksmegleren.
5: Da har vi akkurat snakket med Mats Rula. Han tittet så vidt ut døra her og hadde ikke tid til å si noe mer enn at vi sitter og forhandler, så lenge det er grunnlag for det.
2: NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleeng.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Det handler om noe som heter Münchhausen by proxy i nyhetene.
0: Sverre Lilleeng.
2: Det er sjeldent at noen blir dømt i saker som handler om medisinsk barnemishandling. Det viser en rapport fra Kripos. Fenomenet kalles Münchhausen by proxy, og det går ut på at en omsorgsperson, som en forelder, forfalsker eller påfører et barns sykdom. Pia Løvgren er rettspsykiater og ekspert på området, og mener at de som kan avdekke dette, vet for lite om temaet. Blant annet har leger fått advarsler fra helsetilsynet etter å ha fulgt de internasjonale retningslinjene.
3: Da blir det utfordrende å få avdekket sånne saker dersom du skal risikere å bli hengt ut i aviser eller få en tilsynssak mot deg når du har gjort akkurat det som må til for å klare å avdekke dette.
2: Men selv om sakene blir avdekket og man anmelder, så er det ikke ofte at det fører fram. Håkon Moan i Kripos forteller hvorfor det er sånn.
4: Det skyldes vel først og fremst at det her er komplekse saker. Det er vanskelig bevisbilde. Det er veldig sjelden vitner til det som har skjedd eller pågår. Og da blir det vanskelig å bevise.
2: Akkurat nå blir det lagt frem en ny plan for hvordan skattereglene i Norge bør være i fremtiden. I 1,5 år har skattekommisjonen jobbet med å finne en måte å rigge skattesystemet vårt på, som mange politiske partier også kan være enige om. Etter det vi vet så foreslår de å kutte skatten på vanlig lønn med rundt 20 milliarder kroner. De vil også senke formuesskatten. Og særlig det siste kommer det nok til å bli bråk rundt, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
5: Men det er et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel er et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også.
2: Og på forhånd så vet vi at Fremskrittspartiet ikke ville være med i skattekommisjonen, og Rødt trakk seg underveis. NRK Nyheter fikk du av Sverre Lilleeng.

hele verden. Og alltid der du er i appen NRK Radio. Ager Sony. Som sier en riktig god onsdag til deg, lille lørdag. We have made it, altså. Kun to dager igjen til helg, og det skal bli to gode dager. Men akkurat nå, The Wham som Atoma. Dette All Night. Yeah.

0: det er sommer, og vi snakker om nakenbading inne i appen NRK Radio. Har du et par valg du kan gå inn og stemme på? Har du nakenbadet før? Ja, og jeg anbefaler det. Nei, men har lyst. Eller det siste, litt party pooper, men vil helst ha på klær. Hehe. Hehe. Jeg gikk ut i kontoret i dag og så meg rundt og tenkte, hvem her ser du som en nakenbader? Og da fant jeg deg, Ida.
1: Det gjorde du.
0: Og du, kan du bekrefte myten for oss? Er du en nakenbader?
1: Jeg vil ikke, altså... Hvis jeg skal si at jeg en nakenbader, så føler jeg at mammaen gjør det ganske ofte. Altså, det er ikke sånn at jeg en nakenbader, men jeg kan nakenbad. Jeg har,
0: okay.
1: Jeg har tendenser.
0: Du er åpen til, du er bi... Binakenbader.
1: Binakenbader, ja.
0: Binakenbader.
1: Ja.
0: Og nå husker du første gang du nakenbadet?
1: Ja.
0: Når var det?
1: Jeg er ganske sikker på at, sånn, utenom da jeg var veldig liten da,
0: ja.
1: I voksen alder liksom, så var det da jeg var sånn, kanskje 16 år, og vi var med en, mine venninna, og så var det noen gutter.
0: Mm-hmm. Riz!
1: Da husker jeg at jeg nakenbadet.
0: Ja.
1: Det var på sånn, oppå skyvannet.
0: Var det første gang du møtte disse guttene her?
1: Nei, det var gutta vi kjent.
0: Ok.
1: Så kom vi rett fra fest, og så var det jo ingen som hadde med seg bikini eller noe sånt, så da bare...
0: Da ble det nakenbading?
1: Det ble det, rett og slett.
0: Men Ida, hva er det med nakenbading hvorfor tror du det er en så stor greie? Så hva er det som får folk til å ville gjøre der?
1: Jeg vet ikke, det føles litt sånn intimt og gøy, og så er det er litt digg også. Og på en måte, fordi bikinien blir jo sånn bløt og tung og ekkel og setter seg fast i rumpa, og det er liksom masse sånne greier.
0: Mm.
1: Med snakkebading så er det bare sånn, ja, du hadde ikke dusjet med badet heller. Det er litt digg og bare, det er litt befriende, ikke sant?
0: Ja, det er noe med å hoppe ut i, og så bare komme ut, og så er det bare...
1: Ja.
0: Ja,
1: og i hvert fall hvis du gjør det med noen du liker, så kan det bli litt sånn...
0: Ja, det kan bli litt koselig, men er det ikke litt rart også?
1: Ja, altså jeg ville aldri personlig gjort det liksom midt på høylys dag.
0: Nei, foran alle sammen, barna, familien, everybody.
1: Det er sånn klokka 3 på natta. Jeg kunne gjort det med noen venninne eller noe med kjæresten min, men sånn ikke bare... Tror ikke jeg ville flekket meg bikinien og hoppet ut hvor som helst, liksom.
0: Klokka 12 på dagen, liksom.
1: Nei, det må være grenser.
0: det går grenser.
1: Ja.
0: Tror du det blir mye nakenbading i år, da, eller?
1: Ja, fordi jeg skal til USA med kjæresten min, og skal vi opp på fjellet og bade i litt sånn fjellvann, og hvis det ikke er noen folk der, og det er bare vi, da må det være noe nakenbading.
0: Det er nakenbading, men du må passe deg for å ikke, ikke bli tatt for sånn offentlig blotting, da.
1: Ja, det er det, da. Det er litt leit.
0: I USA også.
1: Ja, de er streng på det der, altså.
0: Ja. Takk for at du kom innom.

0: Det var Anotoro 54 Ultra med Talk to You her på... Det stemmer, og vi hadde jo besøk av Tomine I går, og hun teaset noe ganske fett. Hun sa at hun skulle reise nå, så hun skulle reise til Madrid. Ja, for vår reporter og stor BTS-fan Tomine Valsnes, hun faktisk på vei til Madrid for å sjekke stemningen I byen. Fordi det noe ganske spesielt som skjer. Den største sørkoreanske boybandet, nemlig BTS, de har gjort en comeback. De har vært borte I flere år på grunn av militære og litt forskjellige grunner, og nå skal de spille sin første comeback-konsert denne uka her. På fredag så skal de 7 K-pop-stjernene, de skal stå sammen på en scene, og det ganske fett, altså. Og vi har sendt ut vår største K-pop-fan her I MP3 og P3 for å rett og slett få med seg dette. Så det en ganske desorientert og spent Tomine som forlot leiligheten sin I natt ganske så grytidlig har satt. Altså, hør på det her.
1: Jeg så sykt glad for at jeg hørte alarmen min. For klokka alt for tidlig for det her. Klokka akkurat blitt noen få minutter før 4. Og jeg skal prøve å komme meg til flyplassen. Og det litt sånn, kroppen vil egentlig ikke helt, på en måte. Men så kommer jeg på at jeg faktisk skal til Madrid nå, og se en musikkgruppe som ikke har vært på den scenen I Europa på 7 år. Til Værnes, ikke sant?
2: Ja, det sant,
1: ja. Ja, kjempebra. Jeg fikk på en måte sommerfugler I magen med en gang jeg gikk inn I bilen.
3: Jeg har helt glemt å gjøre å si hvem det jeg på vei for å se og det jo selvfølgelig BTS som på sin Arirang-turné I disse dager og nå gjør de første stopp I Europa og jeg på vei
0: Altså, det blir så fett, Tomine. Hun faktisk på vei til Madrid for å sjekke stemningen I byen. Og vi skal prate med Tomine så fort hun lander. Men om du som hører på akkurat nå har noen spørsmål om comeback-turnéen, eller om BTS, eller K-pop-verden generelt, det jo kanskje ikke så lett å vite alt om alt I musikkverden, så det bare å sende oss en liten melding inn I appen NRK Radio. Send spørsmålene dine, så skal vi ta det med Tomine når hun lander. Vi skal sammen forstå hvor stort dette egentlig altså for det svært, la meg fortelle deg disse billettene de ble utsolgt på minuttet det så stort det her og etter 7 år så skjønner jeg at fansen de ganske godt I gang så det noe du lurer på om BTS om K-pop, om hvorfor de har vært borte hva som helst inn I appen NRK Radio og send oss en liten melding for vi skal høre med Tomine hele veien fra Madrid ganske så straks før det tar vi turen til problembarn det her døgnrytme

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Bruno Mars, som på en turné akkurat nå, faktisk. Spilte i Amsterdam for noen dager siden. Spilte også i Paris noen dager siden. Det fett, altså. Jeg har hatt noen kompiser og noen kollegaer som har vært der og sett på. Jeg må si at jeg sjalu. Skal du få, ganske så straks, altså. Bruno Mars og Lady Gaga sin Die With A Smile om et par strakser. Før det så må vi se på klokka. Den har altså blitt 12:01. Det betyr at det på tide med nyheter her på kanalen for å få en liten påfyll av hva som har skjedd rundt om i verden.
2: Og det skal handle om skattesystemet i Norge.
3: Mathias Mikkelsen.
2: De foreslåtte endringene i skattesystemet de største på flere tiår. Nå har en skattekommisjon jobbet ganske lenge med å rigge skattesystemet vårt på en måte som mange politiske partier kan være enige om. Og i dag så har de presentert noen foreslåtte endringer. Kommisjonen vil kutte 23 milliarder kroner i skatteinntekter for staten. Det innebærer noen tusen mindre i året for vanlige folk i arbeid, mens 10 000 av pensjonister får skattesmell på grunn av endringer i noen aldersgrenser. Finansminister Jens Stoltenberg sier at noe fortsatt kan diskuteres, men også at det behov for en mer langsiktig skattepolitikk.
4: Det vil fortsatt være politiske uenigheter, for eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet.
2: Rapporten til Skattekommisjonen skal nå ut på høring sånn at myndighetene kan få innspill og tips. Rundt 68 000 boliger i Frankrike var natt til i dag uten strøm, det melder AFP. Årsaken den ekstreme hetebølgen som herjer i Europa, og denne varmen tålte ikke strømnettet i Quimper. Området ligger nordvest i landet, og dette dette er det første store strømbruddet i denne varmeperioden. Gårsdagen var den varmeste dagen i Frankrike noensinne. Det mye usikkerhet i flytrafikken i dag på grunn av en mulig SAS-streik. De kabinansatte i SAS og organisasjonen NHO Luftfart har snakket sammen med Riksmegler i natt om, og om de ikke blir enige går 700 ansatte ut i streik. Dette har ført til innstillinger og veldig dyre flybilletter i dag. Forbrukerrådet sier til TV 2 at folk ikke bør avbestille reisa si selv, men heller vente til flyselskapene da eventuelt innstiller. Dersom man selv avbestiller, så mister man nemlig retten til å få tilbake pengene på billetten. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Tusen takk for nyhetsoppdateringen, Mathias. Og det greit å vite hvis du skal ut og reise. Hva han nettopp sa. Som var. Det med flybillettene. Jeg hadde ikke visst det selv, altså. Vi tar en titt på været. Starter opp i Lakselv, Finnmark, hvor det blir 14 grader på det høyeste. Det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Harstad, Troms, de får 10 grader. Det blir regn resten av dagen. Narvik i Nordland. Herregud, der date jeg en jente en gang. Det blir overskyet resten av dagen. 11 grader. Da! Hvorfor må det regne så mye? Namsos, de får 13 grader. Det blir regn i ettermiddag og overskyet i kveld. Molde, de får også 13 grader med 17 millimeter nedbør. Det blir mye regn resten av dagen. Det fint å være noen sted i landet? Ja da, det det. Grimstad, Agder, de får 25 grader, hvor det blir delvis skyet resten av dagen. Holmestrand, de kan balle på litt av det samme. 24 grader, hvor det blir delvis skyet resten av dagen. Og vi kan avslutte i Kløfta. Der blir det 22 grader og delvis skyet resten av dagen. Har du lyst på mer vær, så kan du gå inn på yr.no eller appen Yr for å få med deg akkurat været der hvor du der hvor katten din eller der hvor bestevenn eller bestevennina di eller bestemoren din
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radio.
5: Det sommer på MP3.
0: I hele verden. Og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
0: Ager Sony.
1: Som si en riktig god lille lørdag, onsdag, midt I uka til deg som har skrudd på radioen. Vi skal ha to gode timer sammen. Vi skal kanskje til og med få en liten live-rapportasje fra Madrid. BTS skal ha sin første konsert på 7 år.

Lady Gaga, Bruno Mars. Down with a Smile, her på MP3. For en fin låt, altså. Klokka den har blitt 12 minutter over 12, og velkommen skal du være til MP3 her på kanalen, hvor det skal bli sprell moro, og vi skal til og med få en live-reportasje hele veien fra Madrid. Vi venter bare på at vår kjære reporter Tomine skal lande. Og du lurer kanskje på, hva er det hun muligens gjør i Madrid-dagen? What? Hvorfor har dere sendt henne hele veien der? Jo da, hun har reist dit på egen vilje. Vi har ikke tvunget hun, vi har ikke det. Men hun har reist dit for en ganske spesiell grunn, nemlig BTS. Ikke behind the scenes, men boybandet fra Sør-Korea. De skal nemlig gjøre sitt første konsert, første comeback-konsert i Europa. Og da har de valgt Spania som første plass. Og det er ganske fett. For deg som kanskje ikke vet hvem BTS er, så er det en ganske stor, eller kanskje den største K-pop-gruppa vi har her i verden. De har samarbeidet med store artister som Dua Lipa, Ed Sheeran, nå kommer jeg ikke på flere akkurat nå, men de har altså samarbeidet med nesten alle de går an å samarbeide med, og de er svære, la meg si det. For når vi skulle prøve å få tak i disse billettene, så var det en ganske vanskelig greie, for ikke bare ble det utsolgt på rekordtid. De har solgt ut altså arenaer, der snakker vi over 60.000 sitte og stå og plasser for mennesker. Over 60.000 utsolgt på minutter. Altså det er helt synssyk behov og etterspørsel for disse folka her, det kan jeg si der. Inn i appen NRK Radio, hvis du har noen spørsmål om K-pop eller BTS eller dette, hvorfor er det så crazy, er det noe du lurer på, send oss en liten melding, så tar vi det med Tomine når vi får henne landa i Madrid fersk og varmt i denne sommervarmen på denne onsdagen her, altså. Det blir helt synssyk stemning, og det kan jeg love deg. Vi har også noen konkurranser på lur, så det er bare å bli værende på kanalen hvis du har lyst til å vinne litt mer merch, altså. Mellomtiden tar vi turen til Jones Brothers. Det her er Sucker.

0: Alex Warren sin Fever Dream var det du fikk her på MP3. I det noe ganske spennende har skjedd. Jeg tror det her, jeg vet ikke om det her første gang I verdenshistorien, men vi har en live reporter hele veien fra Madrid. Velkommen til deg, Tomine.
1: Hola, hola, hola. Jeg
0: kan det da. Det det eneste du kan I spansk, eller?
1: Nei, jeg kan faktisk mer. Jeg har til og med studert I Spania, så det, jeg må faktisk skryte på meg at jeg kan litt mer. Men jeg må si at når jeg landet her, så var det samtidig litt flert. Jeg klarte ikke å spørre hvilken retning bagasjen fordi det så synssykt mye folk her.
0: Ja, fordi... Og det så... Du har vært på reise siden klokka 4 I morges, Tomine. Har det hendt, og hvordan har reisen gått til nå, egentlig?
1: Vet du hva, jeg kan ikke huske, for jeg tok jo og liksom prøvde å komme meg ut av senga til rimelig tid, og jeg prøvde også å gå I seng I rimelig tid, men ingenting av de to tingene funket, så jeg fikk jo ganske hastverk. Men jeg rakk heldigvis flyet, og det som var så gøy på flyet var at jeg kunne se at det var litt armies, altså BTS-fans som satt her og der på flyet. Dessverre så klarte jeg ikke å liksom komme meg frem til dem, og jeg løp etter hun ene da vi gikk av flyet, for hun hadde en koffert med ansiktet til alle medlemmer hun hadde på. Så jeg løp etter henne, men hun forsvant så fort, så jeg rakk akkurat ikke ta henne igjen. Men det noe av det morsomste jeg har sett I hele mitt liv, så jeg bare gleder meg til disse dagene her, for jeg bare vet at jeg kommer til å møte så mange BTS-fans som så glade, fordi de endelig gjør comeback I Europa!
0: Åh, det blir så spennende. Ha! Vet du, jeg blir helt satt ut. Du, fordi det jo...
1: Skal jeg fortelle deg en liten ting som jeg lærte av personen som satt ved siden av meg på flyet?
0: Ja, gjerne det, Tomine.
1: Fordi hun jobber ikke I kommunen I Madrid, hva skal man kalle det? Hun jobber liksom I Madrid med liksom byen, holdt jeg på å si.
0: Mm.
1: Og hun har sagt at BTS kommer til å samle omkring 130 000 fans I Madrid på under 48 timer.
0: Herregud, det helt sinnssykt.
1: Og hun beskrev det som en økonomisk boost for Spania, og at hotellpriser og flybilletter til Madrid bare eksploderte det sekundet billettene ble lagt ut. Så basically så hele byen lilla allerede, og jeg gleder meg til å komme ut av flyplassen, så jeg kan ta dette inn, og jeg lover å gjøre mitt beste til å rapportere om hvordan det hele står til her.
0: Herregud, jeg gleder meg allerede til å høre. Jeg får håpe at du får hentet bagasjen din, Tomine, og så tar vi en liten check-in med deg om et par strakser. Før det så skal vi ta turen til Sunrise. Det her Tungvåg.

0: liksom, eller hva?
1: Ok, jeg skal prøve å forklare dette så enkelt jeg klarer. Du skjønner at i Sør-Korea så er det sånn at alle menn må tjene i militæret i 18-21 måneder. Og det gjelder også superstjerner. Og derfor så kom beskjeden i 2022 om at BTS skulle ta en pause for å gjøre dette. Og du kan jo tro dette skapte hysteri bland fansen.
0: Ja, det kan jeg se
1: for meg. Om, fordi selv om medlemmene lovet at de skulle komme tilbake, så var de også ærlige om at altså, de vet jo ikke om hvordan det kommer til å se ut, eller når de kommer tilbake, eller akkurat om de kommer tilbake som BTS. Så du kan jo se for at fansen har jo på en måte levd i litt sånn uvisshet, og noen har jo også akseptert at det over, hvis du skjønner.
0: Mm.
1: Så når plutselig BTS bare lanserte et kjempestort comeback nå i 2026, litt ut av det blå for noen også, så har jo det bare skapt stor bølge i hele ARMY-fandomen. Og nå er det jo i gang da, men turné før de i det hele tatt har vært tilbake et år, det er jo ganske interessant.
0: Ja, det blir spennende også, og du skal på denne comeback-konserten om akkurat to dager på fredag, Tomine. Og jeg tenker vi kan gi litt av forsmak til noen av låtene som kan bli spilt. Vi tar turen til Dynamite.
1: Ja, vil du ha en liten fun fact om den, eller?
0: Gjerne.
1: Dette er jo deres første helengelske låt, og det som litt morsomt med denne låta, det den første videoen i YouTubes historie, som passerte 100 millioner visninger på under 24 timer.
0: Herregud! Og når kom den låta her ut, bare sånn for reference?
1: Nå har du klart å stille meg et spørsmål jeg ikke husker i hodet. Vent da, kan jeg gjette, og så kan du heller, du trenger å si det til meg, men jeg vil si den kom ut i 2022, faktisk. Jeg gjetter 2022.
0: Så 2022? Den kom ut i 2020.
1: Nei! Ok, det var nesten. Det var i hvert fall i 2020-livet, holdt jeg på å si.
0: Så det må sies at det tok 14 år med at YouTube har eksistert for at noen kunne ta den rekorden, altså 100 millioner visninger på under 24 timer.
1: Damn, BTS.
0: Det ganske stort, altså. Takk for deg, Tomine. Vi tar turen til Dynamite. Dette BTS.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Synger selvfølgelig Chris Abolade sammen med Broiler her på MP3. I det klokka har blitt 52 minutter over 12. Og vi skal ganske straks gå I gang med litt av konkurranse. Konkurranse hvor du kan vinne merch. Men før det, dette her Astrid S med Marilyn Monroe. If I say-

P3. I det klokka nærmer seg ett, tar vi turen til låta som vant Eurovision i år. Det her Dara sin Bangaranga.

0: Det er sommer på MP3
1: i hele verden, og alltid der du er
0: i appen NRK Radio.
1: Ager Sony.
2: Nå har jeg snakket ganske mye om denne konkurransen vi skal gå i gang med. Og det skal du få lov til å være med på om akkurat to sanger. Først og fremst har vi turen til Cheat Codes, og Criss Cross Amsterdam-låta heter Sex. Yeah!

0: zwang mami, Paris, her på MP3, var låta du fikk.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Og du spør, hva er det jeg kan gjøre der, Ager? Hva er det jeg kan gjøre der? Jo, du har muligheten til å vinne litt MP3-merch i dag, altså. Og du lurer på, hvordan kan jeg vinne MP3-merch, Ager? Av å gå inn i appen NRK Radio. Jo, det er ganske lett. Du skal gjette hvilken låt jeg har tatt i revers i dag. Jeg tar med en låt, putter den i blenderen, putter den baklengs, rett og slett, og serverer den til deg. Og du som hører på akkurat nå, du skal gjette hvilken låt du tror dette her er. Du får høre cirka 5 sekunder fra låta, og det er de 5 sekunder du har på å høre og gjette inn i appen NRK Radio. Gjetter du riktig, så stikker du av med litt MP3-merch, vet du hva? Det er det ikke så mye å klage over. På en god sommerdag sånn som denne, så er stemningen høyt. La meg si deg det, altså. Jeg tenker vi kjører i gang nå. Du får 4 sekunder fra låta, og så skal du gjette hvilken låt er dette her. Ja, det er alt du fikk. Inn i appen NRK Radio akkurat nå, gjett hvilken låt du tror det er snakk om her. Og jo mer tid det går, jo flere hint kommer du til å få, så ikke stress med det. Fikk en melding av Emilie, skriver, kan jeg høre det en gang til? Ja, det er greit, Emilie, du kan få høre det en gang til. Ja, det er alt du får nå. De 4 sekundene er det du har på å gå inn i appen NRK Radio og gjette hvilken låt du tror det er snakk om her. Husk, gjetter du riktig, har du muligheten til å stikke av med litt merch. Det er ikke dumt på en lille lørdag. Husk, jeg vil ha artist og låt. Bare låtnavnet holder ikke. Jeg vil ha artist og låt inn i appen NRK Radio. Gjett hvilken låt det er snakk om her, mens vi tar turen til Miley Cyrus. Hun synger om at hun pleide å være ung. Det er det låta heter, altså. Used to be young.

0: Majestic og Bonnie M. Du fikk Rasputin her på MP3.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, for vi skal fortsette med Gjett låta, og låta som har blitt tatt i revers i dag er den låta du skal prøve å gjette hva er. Inn i appen NRK Radio, spiss ørene dine akkurat nå. Jeg har fått en par meldinger som skriver kan du være så snill spille låta på nytt? Ja da, jeg kan spille låta på nytt, og den låter litt sånn her. De fem sekunder, alt du får inn i appen NRK Radio, og gjett! Jeg skal spille det for deg en siste gang akkurat nå. Ja da, det er det. Det er de fire sekunder du får, og det har kommet til en del gjett, men jeg skal gi noen hint som gjør det litt lettere for deg, som kanskje sliter bittelitt. Jeg kan jo starte med at den låta her kom ut i året 2009, og det er en ganske tidlig tegn på det årstallet, altså. Hvis du tenker på hits fra 2009, så kommer du til å komme på den låta her. En annen hint du får er at det her er en artistgruppe som består av tre menn og en dame. Det er alle de hintene jeg kan gi deg før vi snart skal avsløre hvem sin låt det her er. Inni appen NRK Radio, du har cirka 2,5 minutter på deg på å gjette. Mens vi tar turen til Dolly av Sina.

0: Det var Dolly I sin låt som heter Sina.
1: Akkurat nå I appen NRK Radio.
0: Åh, herregud, så mange meldinger det har tikket inn, altså. Det jeg klarer ikke å telle engang. Det har gått helt amok inn I inboxen, og jeg elsker det. Og hvis du nettopp har skjutt på det, du tenker, Agri, hva faen det du snakker om akkurat nå? Hva mener du at det har gått amok? Hva det som skjer? Jo, jeg kan fortelle til deg. Jeg har hatt en konkurranse gående som heter Gjett låta. Hvor du som hører på skal rett gjette en låt I revers. Og hvilken låt det? Jo, det den låta her du skal gjette på. Som som mange har gjettet. Jeg tror alle sammen som har gjettet I dag har gjettet riktig. Det selvfølgelig ingen ringere enn Black Eyed Peas sin I Got A Feeling. Ja da, det det. Det den låta som låter litt sånn her. I got a feeling. Ja, det var ganske lett å gjette, og jeg tror alle som har gjettet I dag har gjettet fullstendig riktig. Men dessverre så har jeg ikke merch nok til å dele ut til alle sammen her som har gjettet. Derfor må jeg ta et litt vanskelig avgjørelse og gi dagens merch-vinnere til ingen ringere enn... Jeg er alltid dårlig på å legge inn den drumroll-effekten, men vi kan jo legge den her da. Dagens vinnere... Oscar! Woo! Så må vi legge det ut. Yeah! Oscar har sendt en melding som skriver Det må være den tidløse I Got A Feeling av Black Eyed Peas. Den går hardt. Hilsen Martine og Oscar I sommervarmen på Norges Riviera, nemlig Sørlandet. Åh! Jeg er sjalu? Enda en riktig applaus til alle som gjettet riktig, men I dag så ble vinneren nemlig Oscar og Martine. Oscar og Martine, gjerne send meg adressen deres inn I appen NRK Radio med fulle navnet ditt, så får jeg sendt ut litt merch. Men selv om jeg ikke får sendt ut merch til alle sammen, så kan jeg jo levere på god musikk til alle sammen. Og ikke bare med den låta vi spiller akkurat nå, Black Eyed Peas sin I Got A Feeling. Ganske straks så går vi også I gang med dine tre på MP3, så der kan du vinne en låt altså.

Black Eyed Peas and I Got a Feeling var det du fikk her, og gratulerer igjen til Oscar som vant konkurransen. Vi tar turen til golf, vi, rett før vi skal gå I gang med dine tre på MP3.

0: Royale.
1: Alt for gode sommervibes fra golfgutta der.
2: Dine tre på MP3.
1: Og den her går ut til alle som gjetta riktig, men dessverre ikke ble trukket ut til å vinne litt merch. Du som hører på akkurat nå, som sendte inn det helt riktige svaret, men ikke ble trukket ut, send meg inn en låt til dine tre på MP3. Hvis det er første gang du hører på MP3 og ikke helt vet hva dine tre på MP3 er, så kan jeg forklare til deg ganske så lett. Inni appen NRK Radio så har du en mulighet til å sende oss en liten melding. Du klikker på MP3, hører på direkte, og så dukker det opp en send melding-knapp. Når du sender oss en melding, så har vi muligheten til å sette på akkurat de låtene du ønsker deg. Og det er akkurat det dine tre på MP3 går ut på. Jeg som rett og slett tar hendene mine vekk fra spakene, og du som tar over. Så i dag vil jeg at du som hører på skal sende meg din aller beste lille lørdagslåt. Send meg en ønskelåt som skriker at det er lille lørdag. At det er onsdag. Send meg en låt som forteller at det er snart helg. Send meg det inn i appen NRK Radio. Du har cirka tre låter på deg på å gjøre det. Og jeg vil at du skal sende meg inn låta di ASAP, som de sier på godt norsk. I mellomtiden så tar vi turen til Kygo og Selena Gomez. Dette er It Ain't Me, men det kan være deg.

0: på MP3. Og vi har gått I gang med dine tre på MP3. Først slått ut, det har blitt sendt inn av Marco. Og Marco skriver som følger: bare en uke igjen til Carpe World. Eller en og halv uke, tror jeg. Der. Men nesten, Marco, nesten. Jeg skjønner at jeg fort går I sur når det sommerdagen, altså. Men ja, kun en og halv uke igjen til Carpe World, Marco. Og du har lyst til å høre en låt du håper at de spiller live. Nemlig Lett å være rebell I kjellerleiligheten din av Carpe. Altså, Marco, det fortsatt så lite som sagt om Carpe World at jeg blir litt... Jeg blir litt skuffet, fordi man ikke vet så veldig mye mer enn det man vet. Så jeg blir sånn, kom igjen da gutta, gi oss litt mer, gi oss noe mer her. Det kun to uker igjen, og dere har nesten ikke gitt oss noe. Men det fair, Marco, du skal få låta di her. Vi tar turen til 2016 med Lett å være rebell I kjellerleiligheten din her, som først låt ut.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer en.

0: Carpe Diem sin lett å være rebell I kjellerleiligheten din var det du fikk her Vi fortsetter med låt nummer to vi sendte den av Lily som skriver Hei Jager, det mulig å få på Waka Waka av Shakira har så dilla på den denne sommeren her og det en skikkelig god sommerlåt og den passer jo perfekt til VM-sesongen vi I nå God onsdag, skriver den Altså Lydia, det nesten som at du leser hjernen min når jeg spør deg om en lille lørdag-låt, og så gir du meg noe som Shakira sin Waka Waka for å holde den I gang. Da det ikke mye man får klagt på, altså. Lily, her du god. Her du god, altså. Vi kjører I gang.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
3: Hearing it

Shakira sin Waka Waka var det vi fikk her som andre låt ut I Dine tre på Nå har vi kommet til veiens ende. Det har vært en interessant Dine tre på MP3 I dag med ganske gode og forskjellige låter. Og nå tar vi turen til siste låta ut. Sendt inn av Vishal. Hun ønsker å dra tilbake til London med litt UK vibe. Så har hun ønsket seg inn Troye Sivan og Pink Panthers sin Rush. En ordentlig god banger og en låt som holder energien oppe for å si det mildt altså. Jeg husker første gang jeg hørte den låta her så ble jeg så immari betatt av det samarbeidet her at jeg bare skulle ønske at den var lenger. Den altså bare 2 minutter og 50 sekunder lang, men for min del så kunne det vært 50 minutter og 50 sekunder lang altså. La oss se turen. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer tre.

Det har blitt 55 minutter over ett. Som betyr at tiden min her snart oppe. Men jeg har to låter igjen for deg. Den første her, det Hagle og Ingebjørg Bratland med Baby, du rå. For det du altså.

synger Hagle og Ingebjørn Bratland. Klokken er kun 2 minutter fra å bli 2, som betyr at ingen ringere enn MP3-klubben med Martin er rett rundt hjørnet. Og skal holde deg med selskap helt frem til klokka blir 5, så det er bare å bli værende her på kanalen.

0: P3.
1: Takk til Ager. Takk til deg, ikke minst. Og takk til onsdagen. Var det mye takk her?
2: Ja, ja.
1: Vi kjører på inn I dagen sammen. Og vi skal snakke om tannpuss. Det kommer et dilemma etter hvert. Ikke gå noen sted. Bli her. Nå! Aller først skal vi til NRK Nyheter. Og her siste nytt. 1,5/2.
3: Og det skal handle om ulovlige peptider.
4: Mathias Mikkelsen.
3: Det ligger an til rekordbeslag av peptider på vei inn I Norge I år.
5: Det virker jo å være en trend som har satt seg eller etablert seg I Norge.
3: Det sier Hans Wilhelmsen I Tolletaten. Han forteller at de ser en stor økning I hvor mange personer som bestiller ulovlige peptider på nett. Noen peptider finnes I godkjente medisiner som trygge for mennesker å bruke, og som du kan få av legen din. Men peptidene som folk bestiller på nett ofte ikke testet, og kan inneholde farlige stoffer. Derfor så det altså ulovlig å importere dem her til landet. Mange influensere har likevel pushet peptider som en kjapp løsning for å bli slank, sterk eller sunn. Men så enkelt det ikke, forklarer Wilhelmsen.
5: Risikoen at du aner ikke hva du faktisk får, selv om du har bestilt et produkt som skal ha en konkret egenskap. Sånn at du løper jo en veldig stor risiko for uheldige eller potensielt farlige bivirkninger hvis du bruker dette.
3: Det kan bli over 30 grader I Sør-Norge denne uka på grunn av en hetebølge som på vei. I det siste så har det vært rekordvarmt lenge sør I Europa, og nå kommer varmen nordover. Meteorologene sier at det vanligste her I Norge høye temperaturer I august, men dette kan komme tidligere og tidligere, forteller reporter Jesper Nondahl.
6: Allerede I dag så det ventet at vi får de høyeste temperaturene så langt I år. Ifølge værvarslet så kan det bli opp mot 28 grader på Notodden I ettermiddag. Så langt I år så har Alta av alle plasser hatt den varmeste dagen med 27,6 grader.
3: Meteorologene advarer også om at vi kommer til å få flere hetebølger enn vi vant til de neste årene. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Takk, Mathias. Vi fortsetter med været, for vi får hver eneste dag en tilfellig steder av yr.no med vær for kvelden. Og Rypefjord I Finnmark får 10 grader og delvis skyet verden dagen. Skjervøy, Troms, overskyet og 10. Stokmannes 11 og delvis skyet. Steinskjær, Trøndelag, Regnbyger og 14. Ulstein, Vikrum og Romsdal, overskyet verden 12. Stryne I Vestland, 12 grader og delvis skyet. Delvis skyet verden også I Aske I Vestland. Når vi kommer til Stavanger, så begynner temperaturen å endre seg. Det går oppover, og akkurat nå har Stavanger 19 grader og delvis skyet vær, og det blir også mot kvelden. Pent vær I Farsund Agder også 16 grader. Svelvik får delvis skyet vær og 19. Bjerværmoen I Telemark har 27 nå, mot kvelden 20 grader. Sandvik Asker 21 grader I kveld. Halden Østfold 19 grader I kveld. Tynset, innlandet 14 grader og delvis skyet vær resten av dagen. Altid mer vær på yr.no eller appen Yr. Over to.
0: Martin Holmen.
1: Sammen inn I den her deilige onsdagen. Du, når du pusser tenner, pusser du tenner før eller etter frokost? Ok, mer om det. Om 6 minutter nå. Først, Astrid S. Hurt so good.

0: Houdini, 11:30. Hva er det du skal være til klubben? Pusser du tenner før eller etter frokost? Det spørsmålet. Jeg heter Martin, og I appen NRK Radio har jeg laget en avstemning nå, og jeg spør om det her. Pusser du tenner før eller etter frokost? Gå inn og hør på oss direkte, så finner du avstemningen. Vi har også spurt folk på gata om det her.
1: Etter. Jeg kan faktisk bare begge deler.
2: Ja. Etter frokost.
3: Etter.
4: Etter frokost, ja.
3: Det varierer litt.
4: Etter.
2: Etter frokost.
5: After breakfast.
3: Etter.
5: But my kids always before.
0: Mm-hmm. Det sier folk på gata. Og hvis du går inn på Og fremstid kan du også se Lydia, min gode venninne, som har, og kollega, som har laget saken. Altså. Pusser du tenner før eller til frokost? Og du skal få svaret hva som riktig om 4,5 minutter på radioen. Hva mest rett? Men før vi går dit, hva gjør du? Appen NRK, se, folk går inn og stemmer. Det der gøy. Akkurat nå leder før. Før frokost leder. Tore sendt melding her. Spiser ikke frokost. Pusser tennene I dusjen før jobb. Frokost blir ved lunsjen 12:30. Oi, Tore. You're crazy. Hva fasit da? Svaret på det skal du få etter å ha fått musikk fra Admiral P og Nico D med Engel. Og for det, her Ylva. Og maskulin.

0: Lukas Estrada, det här är NRK MP3 och nå konkurrensen. Listen anytime, anywhere.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Vi kombinerer altså appen med det som skjer her på radioen. Du får noen hint av meg, og når du vet hvilken låt vi på jakt etter, så sender du melding I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å vinne. I appen da, hvis du går inn og hører på oss direkte, så finner du en avstemning. Den avstemningen har noen emojier. Og vi skal hjelpe deg da til å ja, komme kanskje på rett vei da, til å finne ut av hvordan låt det vi egentlig snakker om nå. Jeg kan si så mye som at den ene emojien kanskje det en litt vanskelig emoji I dag faktisk. Jeg tror kanskje du skjønner det hvis du vil. Jeg kan si at det ene hintet da, som ligger I appen, som jeg også har skrevet inn, Martin, altså jeg kaller det ofte for Queen A. Hvis jeg hjelper deg litt. Lydhint vil du ha? Det får du her. Mm-hmm, det lydhintet. Hvis du vet hvilken låt vi snakker om, send melding nå inn I appen NRK Radio. Hvilken låt skal vi frem til? Og jo flere meldinger vi får inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og dagspremien en NRK MP3 handelnett. Den kan altså bli din. Mm-hmm. Ok, game on.

0: Morgan Solele med oss, han vet du. Ett over halv tre. Dette her et lydhint til hva som skjuler seg bak klubbkoden I dag. Hvilken låt jakter vi på? Vi kombinerer altså appen NRK Radio med det som skjer her på radioen. Og når du vet hvilken låt vi skal fram til, send melding til meg I appen NRK Radio. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige. Nei, nei. Nå tenkte jeg noe helt feil her. Det dine tre på MP3. Nå det klubbkoden. Det nemlig sånn at det en låt vi på jakt etter. Og vi kombinerer det som skjer I appen med det som skjer på radioen. Og du har noen emojier som du finner I appen hvis du hører på oss direkte. Du får også noen veldig gode hint I appen som jeg har skrevet inn. Blant annet at jeg kaller artisten ofte Queen A. Og så et hint til som helt legendarisk. Gå inn og sjekk det ut. Da tror jeg du finner ut av hvilken artist du skal frem til. Veldig mange har faktisk svart riktig I dag også, så det mulig å finne det ut, altså. Men du får et lydhint til, og det kommer her.
1: Ja!
0: Ok. Vi skal kåre vinner og finne ut av hva det som skjuler seg bak klubbkoden etter Oscar med K, Sweet Nothings, og før det, Huntrix og Golden. Det betyr det. Om... 6,5 minutter, så har du en vinner. Send melding I appen nå, og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å vinne. Lykke til!

0: McCall.
1: 9:30. Takk for at du hører på. Nå det sånn at vi skal finne ut av hva som skjuler seg bak klubbkoden, som en kode du finner I appen NRK Radio, hvor jeg lager en avstemning, hvor det står onsdagens klubbkode. Og så får du også noen hint da, I appen, og her på radioen har du også fått noen hint, blant annet det hintet her. Litt klipp fra låta, og jeg spør, hvilken låt det jeg på jakt etter? Send riktig svar inn I appen NRK Radio. Og nå det på tide å finne ut av hva som rett. Hintene I appen har vært blant annet et musikktegn, et pil-pil fremover. Det har vært en havfrue. Du har fått hint med at jeg ofte kaller artisten på Queen A. Hun har spilt I Wicked. Det også et annet hint du har fått. Og veldig mange har visst hva som riktig svar I dag. Den som har visst at det Ariana Grande med Yes And, og som vinner premie da. Nora. Jeg ringte Nora og spurte om det på lufta om jeg ville lukke. Men Nora sa jeg skulle hilse alle på klubben. Og så hadde hun akkurat nå opp på vei for å bade. Åh, man blir jo litt sjalu når du hører det, men samtidig. Deilig å være radioen sammen med deg. Takk for det på da. Grattis til Nora, som stikker av med en liten

NRK MP3 Hallenett. Og her MP3-klubbkoden I dag. Låta I sin helhet, altså. Queen A. Ariana Grande, som har spilt The Wicked. Yes, and...

Ariana Grande. Yes And, som klubbkolen I dag. Grattis til Nora som stakk av med premien NRK MP3 Handenett. Kommer godt med det neste gang vi skal på stranden, Nora, og bade, som hun holder på med akkurat nå. Frist meg ganske mye, men jeg skal bade jeg også snart. Takk for at du hører på. Og så det kanskje kjipt å høre om at det heter Bølge Sør, når du for eksempel I Steinkjær I Trøndelag, hvor det meldt regn I dag og 14 grader. Men slapp av. Sommeren kommer til Trøndelag og etter hvert, vet du. Yr ennå stille for å sjekke været, I hvert fall, så vet du det. Jeg tenkte vi skulle få på litt tungevåg. Musikk fra Ålesund på vei til deg, med Knockout. Men før det skal vi til Staceman og Viva Espana. Og mens spiller to låtene der, så har du en ting å gjøre. Du skal gå inn I appen NRK Radio, og så skal du gå og sjekke ut avstemningen som liggende. Og jeg spør, pusser du tenner før eller etter frokost? For det har vi diskutert I dag. Og jeg har funnet ut at også det å pusse tenner før frokost det beste. Fikk også melding her I sted. Skal vi se om jeg finner det igjen da. Så det meldingen, vet du, det helt, helt opp og nikke. Laila sendte melding her, skrev, man må pusse tenner før frokost og ikke etter. Fordi emaljen på tennene blir myk og lettere ødelagt når du pusser tennene da. Og det også tannlegen sa. Men hva gjør det da sånn egentlig? Jeg pusser tennene etter frokost, ja. Ja, jeg gjør det. Jeg en etter frokost-type. Etter å ha lært det jeg har gjort I dag, så tror jeg på før, altså, men... Det sitter hardt inne.

0: Tungvåg og The Knockout, og vi diskuterer nå når pusser du tenner, før eller etter frokost, det greia, og vi har, altså, det her engasjerer deg som hører på, og jeg digger det. Malin Sofie slenger seg på nå, man skal alltid pusse tennene før frokost, på grunn av at det du spiser og drikker, det kan være syreholdig, og man skader da emaljen enda mer når du pusser etter frokost. Og jeg har fått flere meldinger med folk som sier akkurat det samme. Takk til alle som sender meldinger I appen da. Det setter jeg veldig pris på. Og hvis du går inn og ser på avstemningen vår også, så det nå altså 52% som svarer at du pusser tenner før frokost. 38% svarer etter. Men, ok, greit nok med før og etter frokost, men hva med kvelden da? Hva gjelder da? Lydia, som jobber I NRK Nyheter, har vært og snakket med en tannlege, og det her sier hun om det å pusse tenner på kvelden.
1: Brus og vin og mat man spiser I kveld, som at også senker jo også pH-en I munnen, og gjør jo også emaljen mottakelig for skade. Og der også, helst vente litt I grann, skyll munnen ned med vann.
2: Blir tennene litt mer sånn mottakelig for tannbørsten da?
1: Det vil hjelpe litt, det vil jo være med å øke pH-en litt igjen, at det blir litt mindre surt. Det jo ikke den her ene lørdagen man koser seg og spiser litt smågodt som har noe å si. Nei. Der har jo med at vi setter noe å gjøre hver dag, sant?
0: Ok, hver dag, det det som har noe å si. Takk, da får vi alle lært noe I dag. Men avstemningen, den står fortsatt oppe, altså. Gå inn I appen NRK Radio. Få en melding fra Åsa her, som skriver at hun ønsker seg gjerne å høre himmelen brenne av Delara. Her jeg står og maler hytta mi med mor, og mjølkesyre bokstavlig tatt brenner I armene våre. Ok, her himmelen brenner med Delara. God maling, ja!

Himmelen brenner. Det Lara, fordi Åse står og maler hytta med sin mor akkurat nå, og mjølkesyra talt, bokstavlig talt brenner I armene våre. Håper det hjalp litt på mjølkesyra, Åse. Takk for at du hører på, da. Jeg skal holde med selskapet igjen, så du kanskje går litt fortere og arbeider litt. Kortsett rånda, stikk brenner Ari for meg.

funnet fram tidenes dilemma til deg. Mm-hmm. Det kommer kollegaen meg her på jobb I dag med noe som jeg tenkte sånn, hæ? Går det med det på sommeren? Dilemma får du om 6 minutter. Først, det vi gett av Kel Rowland. Her When Love Takes...

0: fotball-VM. Fotball-VM. Melder det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Miley Cyrus, End of the World. Nå skal vi få fasit. Hva velger klubben? Sandaler, eller flipflops, eller vintersko hele året? Go home, it's MP3-klubben. Fått meldinger og I appen NRK Radio her. Marion skriver, går allerede sandaler hele året, Birkenstocks og bor I Nord-Troms. Altså, går ikke langtur I snøen I sandaler, men ærender, besøk og så videre. Altid sandaler. Yes! High five, Marion. Morten skriver, Birkenstocks jo det vi kalte for fotformsko I gamle dager. Åh, gjør dere det? Fotformsko? Jo for pokker ingen universalsko. Skulle jeg gått I vernesko til dress, liksom? Nei, men altså, hvis du må velge da, Morten, mellom vintersko, hele året eller Birkenstocks, hva velger du? Ole Martin skriver, jeg bor I Lierne, så her blir vintersko. Altså, jeg har jo vokst opp på Alvdal det også da, med sånn 30 minus og sånn, og masse snø, men likevel, vintersko på sommeren? No. No thank you, my lord. Eller my lady. Eller my hen. Jeg inkluderer alle I dag, ja. Alle med. Jeg lar avstengningen stå oppe litt til, ja. Fordi sandaler og flipflops hele året ligger under med 31% av stemmene. 69% vil ha vintersko hele året. Derfor lar jeg stå oppe litt til, for kanskje det flere på mitt lag som elsker Birkenstocks og som går og stemmer. Jeg vil ha deg inn I appen NRK Radio, og jeg vil ha deg inn nå. Her landet nå, men jeg vil ha mer.

Sabrina Carpenter, Espresso. 3:30. På NRK.no kan du nå lese om at forbrukerrådet har testet solkrem. Og testen viser noe som kanskje overrasker deg. Nemlig at det de billigste solkremene som best. De dyreste ser faktisk dårligst ut. Og du kan gå inn i appen på fremsiden NRK.no og lese hele saken.

solkremen som inneholder hormonforstyrrende stoff er faktisk kjøpt på apotek. Ikke det sjukt? Man tenker at apotek liksom skal være så fint og sånn. Og så viser det seg at kanskje ikke det det. De skal jo tjene penger dem, vet du. Ikke noe med det. Fin avstemning altså. Bruker du billigere dyr solkrem I appen NRK Radio hvis du hører på oss direkte. Eva Max med So Am I Appleitere. Før det, ball in. Her lønn. No money, my problem. Bra intro, ass. Ja da!

Eva Max, Soul MI på NRK MP3. Nå det sånn at på NRK.no kan du gå inn og lese nyheter hele tiden hos oss, og akkurat nå så kan du gå inn og lese om at det ikke blir streik med SAS akkurat nå. Det sånn at Riksmeklerens kontor opplyser at det har blitt enighet da, med NHO Luftfart og Parat. Gå inn på NRK.no vår fremside for å lese mer om de siste nyheterne. Og det kan gjøre samtidig som det her sammen med på radioen. Og på vår fremside NRK.no kan du også lese om hvilken solkrem som best. Jeg har også spurt i appen NRK Radio om hva du bruker. Det jo billig solkrem som er den beste. Akkurat nå i appen så svarer flest av dere som hører på at dere bruker solkremen som mamma har I kjøleskapet. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Så må vi tilbake til dilemmaet vårt om vintersko også.

0: Krista Bolade med Fuck Love. Vi fortsetter inn I onsdagen nå. Takk for at du med meg. Konkurranse på vei. Ja, nei, leken. Så ikke gå noe sted. Du skal også få musikk fra Becky Hill og David Guetta om 2,5 minutt. Og vi kan jo si at Becky Hill en venn av programmet også. Men før det, her NRK Nyheter med siste nytt. 1,5 over 4.
1: Og det skal handle om flystreiken.
2: Mathias Mikkelsen.
1: Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige I ettermiddag. Fristen for forhandlingene gikk ut I natt, og partene har diskutert på overtid frem til nå. På grunn av usikkerheten så har flere flyavganger blitt innstilt I dag, og prisene på flybillettene skjøt I været, men nå har de da blitt enige. Og det betyr da også at streiken avblåst. Skattekommisjonen vil ha et skattekutt på 23 milliarder kroner. Forslaget kommer etter at de har jobbet med å rigge skattesystemet vårt på en måte som flere, sånn at flere politiske partier kan være enige. Endringen innebærer noen tusen mindre skattekroner I året for vanlige folk I arbeid, mens titusenvis av pensjonister må betale mer på grunn av nye aldersgrenser. Men det de som allerede har mest som også får det største kuttet. Det mener Marte Hammer I SV.
3: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver I velferden, der vi mangler hender I barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så ikke skattelettelse til rikeste det svaret nå.
1: Det kan bli over 30 grader I Sør-Norge denne uka. Det nemlig en hetebølge på vei. I det siste så har det vært rekordvarmt lenger sør I Europa, og nå kommer varmen nordover. Meteorolog Siri Wiberg sier at her I Norge så det vanligst med høye temperaturer I august, men vi kommer til å få flere hetebølger også her.
4: Det jo ikke så vanlig med hetebølger I Norge. Nå hadde vi jo en hetebølge I fjor da, som faktisk varte ganske lenge, men det jo ikke sånn veldig vanlig, men det vil jo faktisk bli mer vanlig fremover på grunn av klimaendringene.
1: Og Thea Holten I Røde Kors har en oppfordring I varmen.
5: Hvis man har noen eldre naboer eller I familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Takk, Mathias. Nå det vær her hos oss. Eller mer vær da, kan vi si. Og Yr gir oss hver eneste dag til felles steder over hele landet. Og la oss nå starte på Østlandet. Tynset I innlandet, 18 grader nå, 14 I kveld, og delvis sky av resten av dagen. Du Halden, blir pent, har det 19. Sandvik, Akershus, 21. Og delvis sky av været. Tofte, Akershus, 19. Og delvis sky av Bjerrevålmån I Telemark får vanskelig varmt vær mot kvelden. 20 grader lett sky av vær. I Farsund og Agder blir det 17 og klar vær. Stavanger kan også forvente seg stor fin sol og 14 grader. Askøy I Vestland 13 og delvis skya. Stryn I Vestland 12 og delvis. Ulsteinvik I Møre og Romsdal overskyet var 13. Steinkjer I Trøndelag 14 grader og regn resten av dagen. Stolpaknes I Nordland delvis skyet var 11. Skjervøy I Troms overskyet var 10. Og sist med en oversikt Rypefjord I Finnmark med 10 grader og delvis skyet var resten av dagen. Alltid mer vær på Yr.no eller I appen Yr. Over 4.
2: Martin Holmen.
0: Ja, nei, leken på vei. De som vet, de vet. Og hvordan melder deg på, ja, det skal du få vite snart. Før det Oliver Lobato nå oss med sirener, en liten remix. Og før det en låta her jeg gleder oss til. Becky Hill, David Guetta, I Remember.

0: den så rå. Altså, låten bra fra før av. Men når nå ser gjort litt grei på den, fy fillerne smeller altså.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Nå det du mot meg på konkurranse. Ja og nei-leken. Dette vil du være med på. Og du melder deg på ved å bruke appen NRK Radio. Innen appen så sender du en melding, så skriver du «Jeg vil være med». Og så passer du på at du har telefonordet ditt med i meldingen, eller lagt inn på brukeren din.
1: Her reglene.
0: Ikke svar ja, ikke svar nei, og ikke svar det samme i løpet av 30 sekunder. Høres det lett ut? Kom igjen da, meld deg på. Appen NRK Radio. Send melding. Jeg vil være med og telefonnummeret ditt. Så snakkes vi kanskje om 4 minutter. Ja, nå skal vi ha Hagle, Ermenik Hermen og Tigutt med Leve, og begge dømme to låtene bare 2 minutter lange. Det betyr at du har mye kortere tid på deg til å sende melding inn til meg, og jeg har enda kortere tid til å ringe deg opp og til å spørre når du skal være med på radioen. Men du, det får vi til. Ja, ja, det får vi til. Premien, sa du? Heder og ære, diplom og et NRK MP3 handlenett.

Halla du, det Martin her I radioen din. Hagle og Ermenik Hermen. Og jeg har vært en tidsoptimist. 4 minutter til å ringe en deltaker, det var litt for liten tid, rett og slett. Så konkurransen, Jan Eileken, på vei. Etter Kronen Dahl og Snodde King, her Cowboyhatten.

Det Synnøvo, full og fin. Gaute Bass var med oss I stad I Jan Eileken, og jeg sitter her og tenker sånn, skulle vi ha gjort Jan Eileken vanskeligere? Han for lett? Altså, ikke svare ja, ikke svare nei, ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Jeg føler som alle vinner om dagen. Det jeg som dårligere, eller det reglene for enklere? Vi kan ta det til vurdering og ta det til høsten. Nå har vi en to runder på Jan Eileken før det sesongslutt. I morgen en kvart over fire. Har du lyst til å være med, så kan du melde deg på I morgen. Kvart over fire. Be there or be square, som jeg pleier å si. Neste låt ut, det Loreen Euphoria. Og så den versjonen jeg har vi kuttet litt introen på. Skal vi se om jeg finner. Har jeg en annen versjon her, kanskje med litt lengre intro? Skal vi se, for jeg synes introen så veldig fin. Okay, nå prøver jeg her nå, skal vi se om det her bedre versjon. Nei, går også rett på. Låten bra da. Og så det Pride, ikke minst. Tonight.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé, han der, og en høyte!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Odor og se, det store ord. Dine tre på MP3. Du sjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du nå en favorittlåt du har lyst til å høre, så sender du den inn til meg. I dag, det kan jo være at du har lyst til å spille ABBA, for eksempel, eller kanskje du har lyst til å ha litt One Direction. Eller Imagine Dragons. Så har du kanskje fått en sommerlåt. Du tenker, det her lyden av sommeren 2026. Send den inn til meg nå da vel. Appen NRK Radio. Og første låt skal på rett etter Rockboys og Vinny. Med Håpløs.

0: deg som hører på. Og du gjør det på å sende melding til meg I appen NRK Radio. Marianne har sett melding her nå. Skriver hei Martin. Ønsker veldig å høre Ed Sheeran med Sapphire. Blir alltid I godt humør da. Ok.
1: Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

0: Rob Sinclair.
1: Come on, come on, come on.
0: Oh yeah, Gary Pine. Den der er ikke dum, altså. Bestemt av Mohammed. Generation. Han synger med hele tiden, ass. Det for bra. Låt nummer to var det, altså. Og nå til den siste låta ut, som skal bestemmes av Kine. Kine skriver at du egentlig har egentlig ingen god grunn til å ønske seg låta som kommer. Annet enn at du tar tilbake til 2014, og til da hun begynte på videregående. Og den høsten der. Ok. Høsten 2014 skal vi til nå. Her script. Og superheroes.

The Script og Superheroes på NRK MP3, bestemt av Kinep, men ikke oss. I appen vår, som du kan høre radio med, podcaster og alt annet som NRK lager, så kan du også gå inn og høre på MP3 direkte der, og da lager jeg noen avstemninger hver eneste dag for å finne av liksom, lavterske greier. Og ja, har jeg spurt, puster du tenner før eller etter frokost? Der ligger som en avstemning der, og jeg har fått helt rått med stemmer. 45% sier at de gjør det før, 47% svarer etter, og 8% sier at de pusser ikke tenner før kvelden. Gå inn I appen NRK Radio og finn den stemmen, og stenge den stemmen du også. Hva skal vi kalle det da? Skal vi sende det til Statistisk sentralbyrå kanskje, når vi har svaret? Men også hadde et dilemma I dag, hvor jeg har spurt, hva velger du? Vintersko hele året, eller sandaler flipflops hele året? Appen til NRK Radio. Gå inn og stem da. Vi tar en oppsummering av alt sammen etter Kygo nå.

0: Kygo det, Callie the Griffin.
1: Det kan faktisk være begge deler.
2: Ja.
3: Etter frokost.
2: Etter.
1: Etter frokost, ja.
2: Det varierer litt.
1: Etter.
3: Etter frokost.
4: After breakfast.
2: Etter.
4: But my kids always before.
0: Mhm. Pusser du tenner før eller etter frokost? Det har vi spurt folk på gata om. Og i appen NRK Radio har jeg også spurt deg som hører på I dag. I vår egen klubbenavstemning. Fasiten at flest pusser tenner etter frokost. Men hva riktig ifølge tannlegene? Her får du fasit.
5: Når man spiser og drikker, så synker jo pH-en I munnen. Det gjør at man får mer syrlig innover munnen, som kan gjøre at emaljen blir smakere eller midlertidig mer myk. Da pusser tenner etterpå, så kan du påføre skade på emaljen. Hvis at man da føler at man må pusse tenneren etter frokost, gjerne vent en halvtime.
0: Eller ta skyld med vann. Det skal jeg begynne med, for jeg har alltid pusset tenner etter frokost. Nå, I dag, siste gangen. I morgen blir det pusset tenner før frokost. Og så har jeg, vet du, lifehack. Men jeg har alltid tannbørste på jobb. Jeg har alltid med meg tannbørste. Litt fordi at tennene mine samler frø. Hvis jeg spiser en kakeskive eller brødskive, så kan jeg alltid garantere at det ligger et frø der lurer. Jeg har også spurt I appen I dag, I dilemmaet vårt. Hva velger du? Vintersko, helår eller sandaler flip-flops? Til min store overraskelse. Sandaler taper. 71% har stemt vintersko helåret. Og 29% på sandaler. Og så det sånn altså, på NRK.no, vår fremside, kan du lese om at dyr solkrem ikke bedre enn billig. Faktisk det motsatt. Og da har jeg også spurt om det I appen I dag. Og 42% svarer, jeg bruker det mamma har I skapet. Mens 20% svarer, bruker dyr solkrem. 35% sier, her går det for billig. Og 3% sier, jeg bruker ikke solkrem. I morgen det Macintorsdag. Da jeg her I radioen sammen med deg altså. Klokka 2. Og I morgen tidlig vekker vi oss med endelig morgen og alt sammen. Så ikke gå noe sted. Bli her på kanalen. Nå med denne onsdagen. Mr. Saxo Beat. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei

til Alexandra Stan og Saxo Beat. I morgen tilbake med mer MP3-klubben klokka to. Vi vekker oss med endelig morgen halv sju, så ikke gå noe sted. Nå mer inn I kvelden. Ramon på vei til deg, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og for det, her Dua Lipa. Yeah.

0: 3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love? Jeg har begynt å innse at

sol, sommer og alt.

Varmt i vannet, varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.